0: așa, a grimă jurat.
1: Ia dă!
2: 18 september, Club Reset, Maribor. Săcinemă, 8 de seti.
3: Bogat ca o ciola, Johnny Rocherola.
2: Best Kids of DJ in Best Neva.
4: Poslușaș,
2: Best FM, Ljubljana.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.